na ba ocho li ko na le cho chi ga bi yo da shin no ga ga ga ga li ko le no fu vi cha u le cha ga ka ta bi yo le onu vi ko ta po vi yan ya le na lo ka ta vi ga cho vi yo cho te po ko fo da bi li